Múzeum rusenskej kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa do poludnia až do 3. dňa popoludne. V našom múzeu môžete teper vidieť výstavu pod názvom Znovu zrodzen Rusen po roce 1989. Výstavu bude môcť vidieť do 30. októbra. Múzej počas celého leta rechtuje interesné tvorčí varštat pro deti i pro dorosloch. Kompletné programy i úslovia na prehološenia môžete nájsť na facebookovom sajte múzea. Histórii skrt u fotografií, to názva výstavy fotografií Mareka Mihalčíka, ktorú sobie môžete posmotreť od 30. júla do 24. augusta u výstavných prostorov

slovenského folkloru, ktorá odbude sa 2. augusta so začiatkom o 2. popoludne v areáli Skanzenu v Bardejovských kúpeľach. Tešiť sa môžete na Marianu Železnú, Sestr Kovačov, Národnú muziku Fogáš, Voľanku, Bilovežanku i mnoho ďalších. 8. augusta odbude sa 36. ričník folklórneho festivalu v Ubli. Festival počne o 5.30 popoludne a vo vstupati bude môž vidieť Ubľanku, Šarišan, Inovecké trio, Soročku i ďalších. 9. augusta odbude sa u Vršni Mirošovi v areáli fotbalového hryska Festival tradičnej národnej kultúre. Program počne o 2. popoludne i vo vstupati bude Národná muzika Stana Balaža, Labirsko Holosa, Labirsko Beťare, Voľanka i ďalšie. O 8. hodini večer bude program prodlžovatý tanečnou zabavou. V dňach 27. až 30. augusta odbude sa 53. Bardejovský jarmarok. Tešiť sa okrem inčoho môžete na Štefana Štecici, Kolárovci. Veci informácií na sajte mesta Bardejov. Mesto sne napozvať v dňach 3. i 4. septembra na Pitvy Horlackej folklórnej festival, ktorého odbude sa vže 32. ričnek. Festival bude prochodeť na Holovni ploši i tešiť sa môžete na Kandračovci, Rolandiaky, Čemericu, Vyhorlad, Šiňavu, Jarmarok, tradičné remesla i mnoho ďalšieho. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje Vyčítav Petro Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: 23. júla 1931 roku v Borovi kolo Medžlaborec narodil sa Pavel Šuťak. Skončil ruskú gymnáziu v Humenním, pak absolvoval vysokú školu Lisnickú u Zvolení. Robil v drevoobrobnom závode v Liptovskom Mikuláši i Želení, bol direktorom závodu v Kysuckom Novom Meste, učil i bol direktorom na srednej promyslovej škole drevársky v Spišskej Novej Vsi a tak samo vykonoval funkciu zastupníka ministra školstva v Bratislavi. Život ho dále napravil bleže domy, a to do Priašova, kde učil na pedagogičnej fakulti Univerzity Pavla Jozefa Šafareka. Pro študentiu napísal skripta o sušeniu dreva i ďalšie fachové roboty o drevi. 29. júla 1946 roku v Užhorodí dorodené rusenskoj inteligencii narodila sa Vira Giric, rusenskej pedagog, kultúrno-obšestvená diateľka, politička. Študovala filológiu na Užhorodskej državnej univerzite, oddala sa za ďalšiu značnú osobnosť ruseniu maliara Atanáza Fedenca, s ktorým preselili sa na Kincu 1970 rokov do Maďarska. Po političných zmenách 1989 roku zaločila sa Vira Giric do vozrodného ruchu ruseniu v Maďarsku. Bola jednom z osnovateľov obšestva rusenskoj inteligencii imeny Antonia Hodenka. V rokach 2002 až 2004 i pak v rokach 2010 až 2014 bola na posadi predsedateľka Vsedržavného rusenského samosprávovania. Tak samo v rokach 2006 až 2010 bola deputátom i v rokach 2010 až 2014 predsedateľkou Asovdovského rusenského nacionálneho samosprávovania. U 2014. roci národnostno menšino v Maďarsku prvý raz v rámkach parlamentných voleb mohli voberať i soby i svojho predstaviteľa v parlamente Maďarska. Toto voľbu vyhrala Vira Giric i bola prvou hovorkňou ruseniu u maďarským parlamenti. Svý mandát pak obhajila i v rokach 2018 i 2022. V nedávnych voľbách už nekandidovala, majúči za sobou trefunkčnú periódu. Novira Giric výsled lešila i v kultúrnym živote ruseniu Maďarska. U 2009 roci v maliarskom ateliéri Atanáza Fedenca otvorila sa galéria Rutenia, ktorá mnoho rokov svojou diateľnosťou prezentovala rusenské maliarstvo i kolekcia Atanáza Fedenca. Od 2015 do 2018 roku bola hlavným redaktorom informačného časopisu Ruseniu Maďarska Rusenskej svit. Netreba zabovať ani na to, že je autorkou učebnika pod názvom Rusenská konverzácia. Pod vedením Viro Giric počali Rusen proces budovania vlastných kultúrnych inštitúcií, kodifikácii rusenského jazyka, vydávania rusenského učebníka, slovárov i inších knižok. Pripomíname, že proces kodifikácie rusenského jazyka v Maďarsku bol

0: završenej sviatočnom vohološeniu v Budapešti 11. novembra 2023 roku. V časi, koli bola holovou vse državného rusenského samosprávovania, na rusenské pôdi počalo chodety veci ľudy i boli ako sniše. U 2006. roci bola nahorodžená za voznačné dosiahnenia u sféry rusenskej kultúre, tradícií, materinského jazyka i grekokatolického vyroispovídania prémiou imeny Antónia Hodenka. Už jak predstaviteľka Ruseniu u parlamentu Maďarska bola iniciátorom, organizátorom i pokroveteľom kultúrneho gala programu, jaké štorik odbovacia v kašteľu Štefánia v Budapešti pod názvou Šedevr rusenského umelstva. Historičný kalendár Rádia Rusen FM prehotovuje vyčítav Petro Medviť.
1: Historičný kalendár.
2: Vaše rusínske rádio.
1: Naše celebrity.
0: Môže tako tr iz našich sluchačí vľúbľať rb, zanemajúcia rbolovom. Ale u svite asimilácii už môže neznajúť názvo rb, tak, jak osnovali naše predko v rusenským jazyku, abo neznajúť našu rusenskú toponímiu vodných tokiv, na ktorých jí majú rb. Predtým toto všetko bolo obroblené, zapesané už v medzivojnovým periódi, koli Podkarpatská Rus bola časťou Čechoslovenskej republiky. A vďačí tý za to môžeme jak raz dnešnému herojovi našeho programu, vznačnomu rosejskomu ichtiologovi Vadimovi Vladekovi. Narodil sa Vadim Vladekov u 1898 roci v Charkovi na teritórii dnešnej Ukrajina. Počas hraždaňskoj vojny v Rusii vojoval proti bolševiky u pomoci Bieloj armády. Keď bielogvardejci prohrali, Vladekov, tak jak i mnoho ďalších, opustil Rusiu i ďalšiu etapu svojho života počal u Čechoslovákii. V rokách 1921 až 1925 študoval na biologičnej fakulte Karlovej univerzity v Praze. Vladekov napísal fundamentálnu robotu o rybách i rybolovi na Podkarpatskej Rusi, pričom išlo o knihu Rb i rybolov na Podkarpatskej Rusi z 1925 roku, Rb Podkarpatskej Rusi i ich hlavné spôsoby lovlenia z 1926 roku, ale tak samo po francúzsku v Paríži vydanú u 1931 roce knihu pod názvou Rb Podkarpatskej Rusi. Roboty napísané Vadimom Vladekovom majú veľké značenia nelen pro ich teológiu, nauku, ktorá zanemácia rbami, ale tak samo i pro lingvistiku. Vladekov zapísal nazvania rb, jak ich klekali v okremých rusenských dialektách a jednočasno pomih ku zachovaniu originálnej rusenskoj toponímii na vodných tokách i hirských ozerách v Karpatách. Sovická meliorizácia i chemizácia zemledelskoj vorobe fundamentálno pizniše zmenila sklad vodných tokiv na Podkarpatské Rusy. Ukrajinizácia pak drastičným spôsobom zmenila i celý čas zmeniť historičnú rusenskú toponímiu kraju, kde žijú Rusena. Lenže vďaka roboti Vadima Vladekova majeme sa ku čomu vertati i obnoveti staré názvy. Vadim Vladekov v rokách 1925 až 1927 žil i pracoval na Podkarpatskej Rusi. V rokách 1928 až 1930 u Francii a od 1930 roku žil u Kanady. Jak raz tam zdobov renome svitového ichtiologa, napísal ponad 300 naučných štúdií, iz ktorých 15 presviatajú fauni Podkarpatskej Rusi. Hmer Vadim Vladekov u 1986 roci v Kanadi. Reláciu naša celebrita prehotovuje vyčítav Petro Medviť.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перличка.
1: Про dnešnú perličku Radia Rusina FM sobie prihotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus, Yonkers, 1. júla 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Poddržme Karpatoruskej národnej komitet. Teper už každomu je z nás jasno, že Karpatoruskej národnej komitet provadil od samého počátku pravilnú národnú karpatoruskú politiku po odnošeniu do starého kraju i po odnošeniu do Ameriky. My vedeli, že hitlerizm hlavný vrah nelen našeho národa v kraju, no i amerikánskeho národa. My predvideli, že Amerika i Sovjetský svaz stanú priateľami i sojuznikami proti hitlerovskej Germánii, bo my znali, že Sovjetský svaz nikomu nehrozí napadeniem a už len sovsim falšový človek môže skazati a sovsim slipej vidieti, že Sovjetský svaz zahražať Ameriky. Mež Amerikom i Sovjetským svazom nikoli vojna nebude, jestli v Ameriky nebude fašizma. Len fašistská Amerika mohla by napasti na Sovjetský svaz. Sovjetský svaz nikoli nenapade na Ameriku. Takže, jestli my, karpatoruské emigranty, stojíme za osvobodenie Karpatskej Rusy i prisiedenenie jej k Sovjetskému svazu, my nelen pomáhame svojim rodnom v kraju, svojom politikom, ale i dokazujeme tým, že my stojíme múrom za Ameriku i jej politiku, ktorá môže byť seho dňa len jedna. Pomoč vsím, kto proti hitlerizma i jeho sojuznikov fašistov. Každý sojuznik i priateľ Hitlera, vrah Ameriky. Takže i sredi našej emigrácii každej Maďaron, každej halicko-ukrajinskej nacionalist, každej ruskej, bilogvardejec, vrah Ameriky, bo ich politika prohitlerovská. Vsi oni želajú pobyt Hitleru. A pobyda Hitlera nad Európom i Áziom, to i jeho pobyda nad Amerikom. Pobyda nad Európom i Áziom nastúpila bylko, lebo Hitler pobydel Sovjetský sojus. Jasno, že Amerika musieť želati rozhroma hitlerizma v Európy. Až to holovna sila proti neho tam Sovjetský sojus, každej amerikánskej patriot želá pobyt Sovjetskomu sojuzu. To značí, že jestli my na emigrácii pracujeme za osvobodenie svojho rodného kraju Karpatskej Rusy, to my pracujeme tože ako amerikánske patrioty, ak to pracuje proti tohoto on hitlerovskej abo maďarskej rab, zradnik svojho národa i Amerika. Zdaje sa nám, že každej už to rozumiem. A jestli tak, to nám treba vziati sa lepšie do roboty, tak, jak vzali sa Poliak, Čech, Slovak, dla osvobodenia svojho rodného kraju i z hitlerovského rabstva. My nesomnívajeme sa, že Hitler bude rozhromlený spolnými silami sojuznikov. Posli rozhroma hitlerizma prede do Međunarodnej miernej konferencii predstaviteľej národov. I tam na takoj Međunarodnej konferencii prede pod obsuždenie i naša Karpatská Rus. Rozumieť sa po prírodnomu, nacionálnomu i geografičnomu právu. Karpatská Rus náleží do Sovjetského sojuza, ku svomu národu, svojej državy. No jak se našu zemlju i národ zakrvali pred svitom, pravdu o našom národi prekručali i falšovali, tak i teper falšové ľudé budú starati sa prekrutiti i sfalšovati pravdu o Karpatskoj Rusi. I tu dla nás robota taká, aby my nedali sfalšovati pravdu o Karpatskoj Rusi i zavčasu prehotovili vsiu pravdu i dokaze, že náš národ v kraju želaje polnoj nacionálnej svobody i objedenenia so svojimi rodnými bratami v Sovjetskom sojuzi. V odnom z prošlých numerov Karpatskoj Rusi bol pomyšlený prezv predsedateľa Karpatoruského národného komiteta o deklarácii, ktorú dolžno podpisovať Karpatoruskej organizácii Bratstva, Spolk, Klub spravy osvobodenia Karpatskoj Rusy. Rozumie sa, my v polni presedňajem sa k tomu dielu i podržujeme ho i dumame, že kto len ne Maďaron i ne Hitlerovec dolžen tak samo poddržati. No my známe, že v holovných úriadach našich zapomohových organizácií i v našich karpatorských cerkvách sedieť mnoho Maďaronov, bylo gvardejcev i druhých Hitlerovcov i oni budú starati sa robiti vsiaké pereškode tomu dílu, choď neodkrto, bo budú bojati sa, to skrto. Známe, že kto len bude robiti pereškode odhvariati, to on Maďaron, bylo gvardejec, Hitlerovec. poznávajte ich. No každý čitatel Karpatskej Rusy dolžen tomu dílu všemi selami pomoči. Nelen pomoči, no sám tým dílom dolžen zaňati sa každej v svojej okolici. U nás inčech živých ľudí nít, len čitateli Karpatskej Rusy i Karpatoruskej národnej komitét najbolšiu nádiju pokladať na našich čitatelej. Zadača každého čitateľa Karpatskej Rusy dovidáti sa o všech karpatoruských organizáciách v jeho okolici, zapastete sa deklaráciami od predsedateľa komitéta, vziati sobi do pomoči pár čestných patriotov i postarati sa, aby si karpatoruské organizácii podpísali túto deklaráciu v dvoch primernikách, kopiách, i čtoby podpísané deklarácie boli preslané v Karpatoruskej národnej komitét na ruku predsedateľa. I to neodkladáti s tom robotom, jak my prevekli. Blank môž to, že polúčiti v redakcii Karpatskej Rusy. Poddržme vsi robotu Karpatoruského národného komiteta, bo jeho robota patriotičná, tak patriotičná amerikánska, jak i karpatoruská. Perličku Radia Rusena FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM. Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Pripomienka.
2: Berú do rúk knižku, ktorú poskladala z Duchnovičových tvoriv zápisiu rozdumiu Olena Rudlovčák s názvou Duchnovič tvor, tretia časť. Knižka bars interesná i dokumentuje, o čím náš budeteľ dúmal, što ho interesovalo, komu pesal, što pesal. Duchnovič rozdumuje, že každý človek by mal mať na zahorodi ličivé zíľa, bo chvorota netíše človeka, choc by v zlatých palacách žil. I čerez Isusa sám Hospod nakazoval lípše bydnej, zdravej i mycnej v seli byty, jak bohatej, zranenej tilom svojim. Zdravia i sela je lípša, jak zlato. I dalšie, človek, što žije na zemli prekazom i pravom samoho stvoreteľa povenne jesť zdravia svoje chranity. Ale v tým časi, koli žil Duchnovič, to je 19. stolitia, doktoriu bar v našich končinách nebolo, i bolo ich málo, púšťali želov, moreli, klistýrami i za hroše. Tak ľudia sa ličili, jak znali, najčastejšie za pomoci zíľa. Duchnovič prepomenať, že každý domašný človek v svoji zahorodci bo mal pestovať chod zbyt tak rostlina. Sirič, čabrek, materinu dušku, miatu, mentu, madrianku, šalviu, bože drevko, lavandu, koper, medomiatu, majorán i ďalšie. Okrem toho išli na pôdi, ne na soncu, bo mal sušetý chabzovej kvit, rumianok, pelenok, kvások, kvasnečku, kmen, husosit, to je husia nožka, materinu dušku, to je čabrek, tymian, cintóriu na žalúdok, jalovec, lepovej kvit, dekej mak. Duchnovič popisuje, na što toto rostliny treba užívať. Napríklad bože derevko znajúť v starľubovňanským okresi, to tá rostlina pomáhať, keď človekovi sa ťažko dýchať na korči, treba ho povareti do odvaru dati medu i piti tri raz na deň. Šalvia v moloci zvarená pomáhať dieťam proti kašľu. Kardus alebo ocet koľačí nazývajú blahoslovleným, bo jeho šavu i listia chosnovali v časi morovej epidémii a tak sa mu odhaňať zemneciu, koľku, problém pečení i slezien, korči žalúdka, varili ho úvodi alebo uveni. Ešte paru slov z múdrostej Duchnoviča opisuje, jak sa robiť mas na každú ránu. Ingrediencii také, ako boli do dispozícii pred 220 rokami. Treba čorné mlo, čistej žoutej visk, ložku medu, loj zvývci, jedna cebuľa, žmenia tráv, što nazývame mršačej chvist i menšej lopuch. Dati do čistého horca, predati malo leňanou oliu, hornec tisno zaperty, obliepeti tistom abo hlenou, žeby sa tam nedista vzduch i jeden deň jednu cilu nič variti na horiačim uhľu. Bude z toho maz na každú ránu, no ránu treba perše vmeti v čisti vodi z potoka. No kto by sa chotil interesovať rostlenkami, zíľom, mať dnes mnoho rýznoj literatúry, ale malo v kotri nájde názv rostlen z rusenského regiónu, sú tam názvy národné, dakotre jak naše. Rusenské národné názvy pomalo zanekajúť, bojí čaji, čisté zíľa, môž kúpeti, je tam názva slovácka i latinská, ale v každým receptári v televízii o takých prírodných čajových zásobách sa bisiduje. Vieriu, že to bude mať nejaký vplyv na všetkých nás. Znam, že všetko kolo toho zíľa nepropalo. Je mnoho takých, čo ich zberajú alebo pestujú v zahorodkách. Ale znali by ste názvu zíľa po rusínsky? Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.
0: Pripomienka.

0: Dobri, dobri. A teper raz, dva, šetke na notovú osnovu a posidati na svoji misťa. Zavelila mamka ditočkam notam hneď z rána. Ani nestihli poriadni oči rozlipiti. Mamka už takoj chotila spivati.
1: Mamko, tadiši nás zochap kús pospati. Hej, mamko, len takú maleňku chvíľku. Hej, mamko, a potom sľubujeme, že budeme robitne jak také pčolke.
0: Prosili mamku o smero bratia. Not do, re, mi, fa, so, la, ti, do. No, vidžu, že ste za toto litušní vakácii do čista zlinivili. Chvála Bohu, že už zavtra idete do školy, bo neznám, što bez vás bolo.
1: No, ale jak chočete, dám vám poky, môžete spati, kýľko chočete.
0: Zminila mamka názor i prodlžovala, jak odchodila z chyže.
1: Ja jem len chotila, že by ste sa dneska rozcvičili už teper ráno, bo po obidi jem sa s vami chotila baviti.
0: Mamka bárs dobrý poznala svoji ditočko i takoj znala, što na nich zabere.
2: Isto, mamko, tato potím takoj stávame z postele,
0: vyskočil mi cílim menom zvanej Mimino.
1: Ale nie, netreba. Spokojno sobi iši kušičko podrimte. Tať rozcvičku môžeme zrobiti i po obidi,
0: odpovila mamka.
1: No hej, lemže keď spivati budeme po obidi, ta potím už nám nevojde času, že boje sa s nami kus pobavila,
0: uvažoval naholos Fa, vlastní Famino.
2: Stavajte, šokovni stavajte,
0: vyskočil z postele Somino i budy v ostatných brativ. A mamka len ticho stojala pri dveriach i sa usmívala.
2: Ole, puzňa, što sa drľáš? Ja sa drľám, to Lamino mi tu zavádžať.
0: Začali sa naťahovati noty, keď stavali z posteli všetko naraz.
2: No, jak tak pozerám, tak sa mi vidieť, že dneska nebudeme ani spívati, ani sa baviti.
0: Okomentovala to tu zvadu mamka.
2: Keď to vín začal, skaržil sa Domino. Ja? To ty jes do mene drľav. Nie, mamko, ja jem to všetko dobrý vidiu. Domino pršol ku Reminovi i dos. Nechoču už čuti ani slovo,
0: zastavila ich mamka.
2: Len popozerajte jeden na druhoho. Takej krásnej deň ste mohli dneska mati.

0: pašalo baba. Hej, ne že bo je strimav s nami, ale furt všetko letiš v telepati mamci abo tatkovi. Obernuli sa proti tými noví bratia. A za to by je z nás mých poprosity o prebačenia, chotili o Timina bratia. U rodiny stupnici Durovych bol taký zvyk, že okrem slova probač musí tot, što prosil o probačenia, i zaspívati dajakú spívanku. I tým sa mu všetko odpustilo. No dobrý, probačte, súhlasil Timino i začal spívati. Probačte mi, probačte mi, už nebudu žalovati, virte, že mi, už sa budu hamovati. Spívanka sa skinčila, no Timino neprestával spívati i spívav ju zas dookola, jaké by sa nemih zastaviti. Lemže jeho spív začal byti dajakej čudnej.
1: Probačte mi, už nebudu žalovati, virte, že mi, už sa budu hamovati.
0: Joj, a što to bylo? Zvidoval sa sám sebe Timino, keď už dospíval. No bratia sami neznali, oč tu ide, i smotrili jeden na druhého.
2: Ja znam, oč tu ide.
0: Ozval sa neznámej holos i pered nich vyskočil jeden chlopec. Už na prvý pohľad bolo vidieť, že to nie je nota. Bol od nich oveľa menší a svojim tilom im pripomínal takú malú obyčajnú bodku. Ta nám povič, oč tu ide, keď je takej múdry, postavil sa Remino, no Lamino ho tako i zastavil.
3: Počekaj, tať iši neznáme, kto je zač. Aha, ta dobrý.
0: No, napered nám povič, kto jes, a potin takoj povič, čom ty Mino tak čudne spíval, opravil sa Remino.
2: Ja jem stakato.
0: Bratia Note len pozerali na ňoho i ničomu nerozumili, no stakato im to takoj vysvetlil.
2: Keď je nad dajakou notou nakreslená taká maleňká bodka, jak jem ja, táto značit, že sa to mať spívati abo hrati tak torhani, tak jak ste teper čuli.
0: Aha, povieli v jedno bratia. Tá potím už tomu rozumíme.
2: Ale nejem tu sám, mám tu so sobou i brata.
0: Ani to nestih do povisti, kolo ňoho už stojal druhý chlopec. No ale tot na jeho brata barz nevzeral, bo tot bol zase taký barz chudý i dlhý i ohnutý tak do oblúka. A ty, jak sa kličeš? Zvidovali sa takoj not.
4: Ja legato.
0: No a tomu už noty nijak raz nerozumili. Legato, opakovali dookola. No tak keď pristakáti sa musieť spívati torhani, ta jak sa potím spívať pri tobi?
4: No plnulo, hihihihihi. Takže budete všetko na sobi naviazané. No pozerajte, začnite teper spívati do, re, mi, fa, až po vysoké do, ale spívajte na samohlásku a, odpoví vrazom legato.
0: No to súhlasili i začali spívati.
4: A
0: fíha! Čudovali sa, keď dospívali.
4: Dobrý jes, toto sa mi ľubilo. I my pochvaľovali sobi noty.
2: A teper spróbujte toto zaspívati iši raz, ale budeme spívati v stakati.
0: Prerval v debatu stakato.
4: Hej, iši raz.
0: Pickakoval Timino, pokud noty nezačali spívati.
2: Super!
4: Jej, tá to je taká sranda, radovali sa noty.
2: No, i s vami je celkom sranda,
0: povieli v jedno stakato i legato.
4: A nechotili by ste ostati bvati tu u nás? U nás je furt tak veselo,
0: dostav napad Mimino.
4: Hej, každý deň sobi spívame a choď ako spívanku, prehvariali ich bratia.
2: Tá, toto barz nemôžeme?
4: A čom? Posmutnili noty.
2: Ta, bo keby sme tu zistali, ta už by ste inakše, jak v stakati, abo legati, sobi nezaspívali?
0: Vysvetľovali stakato i legato.